0: uyakhuluma wena uyabula holami uyakhuluma wena uyatamtana
1: Zakia, Zakia, Zakia.